tulungit. Unnoqoqan tupallh kiurluki. Unnoqoqan chalillh kiurluki. Chalillh unnoqoqan inartlh kiurluki.